استحکام کرنے کی خاطر ملیشیا، تیمور لیستے اور میامہ کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کی ہیں۔ عالمی صحت تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے زچہ بچہ کی صحت دیکھ بھال کے سلسلے میں بھارت کی نمایاں حصول یابیوں کی ستائش کی ہے اور انہیں تیمور لیستے میں صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا سے ملاقات کی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج اوڈیشا میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام دبئی میں خواتین ایشیا کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔